Disen kodat ini jono e dielen da jahi e bendane ina wa hojonje wa hehinzen hojon haslinje ayonishne.